la yang o le na yang ta la la mu ta la yang o le na la yan chi na nam ti ji ka ro yang o chi na ya man chi san ti ye na ko yang o chi na ta war chi na war ti ji ta o yang o chi na ya ye de te li ye so ko ro yang o chi na ya phodlak sam bo ho ka ta yang o chi na ya ti dlak chi na ang gor ga yang o chi na ta ti ma nga ya ho la na yang o tu ya sar la nyu ta ta o yang o ma san da zu sang u ma chi yang o na da xiang zhe ta ni mar kha ma yang o ra yang nam ti ma ka sa sa yang o ra yang cha wo ma ka je chi yang o ra tang da nga ngu ma chi yang o na nga ga nam che hun chi yang ma hun yang o ya na a da har ji ga sta ma le ma yang o ya na nu mu sa yung er go psha ar ji ga ma yang o ya na ka ta la da wu go ki ji le ma yang o ya na pu nga di hua wu nyu nyu yang o ya na ya te rang nya mi ji sa zu la yang o la yang ga nam ti ja wu ma hu yang o la ya nabra nab go ho to ma yang o la ta to to ch ga na ga ba gu la yang o ya na ya lo ra lo go ho to ma yang o ta ta chung gu nga chin na ta la yang o ya na ya sha ra sha go ho to ma yang o ta ya ta ta kha ba nga ra ya ya na yang cha mu cha ta bo chi pi ya o ti yang shu ge tong wi ye go po ya o ya na ta ga lo gre shu ge ho chu ge ya o ya na yar ja du na sa ga mo ar nga cha ya o ra tarang ro khu ni ji chal cha yo chi agar tha mo thala ar jer ja yo chi yar u ga ja tha ko ja yo chi wa an sha na tu sa yo la tarang gu pha ra do sa yo la ya rong shong cha mo mar go yin o ya na ti te rong tong ma li je yin o ta ya ga nam ti ja bu or ka ji ge yin o ya na ya da di ga nam cha ho li du na yin o ya na yang ko sa ma li e ko je yin o chi ya tam kur jel mo ho sham ja yo o ya na ta ta wo ma ko ya la ya o ju khala ko na na wi ji o ju ma yo o si ta ma ko la la de ba yo o me la har de ke lom bo ti la ta la ngi ni ma ti go mo la ma chi sa ri gnu ra nyam ta ka lang gir ta shenang alung jin tar kori tadi shang shu ni tak tab kham ba ma ro ti ko so ndig da da da ko shang a tak chi ig lo mo go kam ko go shu ko ta nja chi ga ya la tong jir kam ko go la ji gi kam ko khsam ta gi ni yian dal man dri li ma gar nga chi zam zi nda ra chi ndong ga nga la tang ni tarung nga ngir si di xiang xi a ta ge le mo de chen dong ni ma ran ke de le ga zong ni ni ta ge ta ta ge ge dong a ge ge lan de ling ge